Bă, ăsta e Tomislav Bralić în clapa intrade în actualul Dobr večer, družba! Aveste? Chiar că și nega ceasă nismo slișel în actualul. Oia, pravimate, politna nuci, Mariana Deržaj.